0: O ganas bicuetería la guadalupana, Natalimán, Sacal, Sacasca, Yabal y Cuacasca, Centro San Benito. Abanan arán, arán, Sacal, Tatao, licuetería guadalupana. Autanan carune, que es cayeran, chingeri común, arán, te taula chic. Licuacas, jocan a quili show de luces, juego de caño, cuan a quili cuete de bar, o cuanche juncir, como. Amanan, cajuite chicaran, te zic, licuacasca, centro San Benito, sacasas cayamat, te taus al cuetería guadalupana. Abanan a rua, quine que bocle cawa, Mario Sacul de la Cruz, sali a 53, 17, 97-51 o canacuizari 31-69-02-30 de paz visa calarán marechal jonax nin anquile tijlebar marechal greninin e camarán na panchamil yo que salinin e otera jecuete si jawa Mario Sacul de la Cruz malactes bococ sari aj 53-17-97-51 o gana que salí 31-69-02-30. Chanera vinquil más al hecho, como es, choninquil draglal cutango chicreli cutana na Juan lunes, sacal junmay reli po julio, reli cuaquibs cacals cuacocopcia. Saich olegil yo quere, yo cos choninquil cagua guirmo, renactis quechac libococ. Otisqueque, liesila, liesutu, liesokshosh pan rena, leste nao carucho chikulmang, carucho chikemang, sale catenamit, Guatemala, jocanacuis sale catenamit coban. Banana canao nak naval, naval y chochi usmang, naval, naval y chochi kauslamang, yolinin eran sastepal. Sastepales en Santiago Chami, maya. Oga na kachere kawagier mobina, choco se ninkila bokom. Abana rubelak na kana ki chok tix kevale silal, tik si kil sakali kaskis in, li se kulukre la Argentina, se kanasa li skap tasal, kapane blite na mit se chap chanchanta kuinak se el chubek, mana, se chara kuiru kulak to salish. Rakik mayali li bolos oke gayin di skwan. Manang kanaw nakcoon li bolos oke skwan mayal ut sa siyangan kwi pakwi siya kulak sa rakik utaan Espanya rukin lak Argentina awanan lak Argentina kiskehun sa lisok ut lak Espanya kiskehun sa lisok ut lak Argentina mahun mayal komunis. Utukanak lak Espanya an skulak saliska sutil na kaan lis el chubek mayal abanan lis el chubek alikwan sa spena kwaye ani li chutre lak Brasil op sakal skop akwan mayal op sakal skop an sakalikwan sa lispe likwan sa na bayak sa sakik na kwan Espanya. Saya cula kiri bi komanes kawagirmu cokor roy peningin nak tat nak ejak lip pokok. Abanan khoyari yamar de plata nataliman sakal sakal laran saj kajawal malak saro cucep lak cupul sam. Aran tak tahu ya laran sakal puan khoyari yamar de plata. Utkaru nengkes kacir ranca ni komun aran de tahu le matka mare nak okere cisumlak majal. Malakali limat kap li tachechi relasum kwam li chokas koslankil paibal malaksum lagrikin anio de compromiso na chemandre aranak winaru na kapay aranak ginikes kachili koli kashik majali esklaw marit na kulak sikuli esklaw aranak witapa susikomone li chabil. Abanan, mat koslak, pas wali mat kap de li solok, anillo de graduación na chemandre, mayal. Tatkula karan dahilin ding kwak limat ka asin sulok sa lisolibalin ting kwak nagtaek liskawaran ba asin sulok at ahanting syok ba nagtagang kalaksi ko aban ahante siya nagkuhup siya ko. Barbedo siksa koyeria Mar de Plata aran sa kalsa Rochuchep lakchupul siyang bomberos voluntarios. Abanang holtika kere nakaan anakwa nekek ang kalaksik chalen likukukutan deli siya man. Inkachik neke ilach banak na naumanak na balik ko mo nag-anghalak chirugun siya mat ut makas ko na six pas balis siya na matka ut ang siya siya takak e domingo rin nakliin ka na ruan sa siyang kaya siya mat tachak doming ut lakarin takakor o ganak wakwilis wiko mo na siya ruan siya pas bali matka sa joyeri yamar de plata hokanak wiko mo na repuestos copa. Repuestos copa nataliman sa casa caldaran sa estepal San Juan Chamelco. Utkaruna kesketcheran comanes. Ah, aran kesketche ani nin kesketchischa ali belevachis li aceite. O kanahuili na keoklis metseu batería LTH. Malaja huili Iberia. Chalbanchika na kwan mo kuakel tachik tachak tocarin sa litenamit coban. Banak aran tatau repuestos copa. Utaran tatkulak mare la bele balche jani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, ut kwanchis komon mat koslak mesh kauslak arante siksa repuestos kopa. Ah, singeli komon kawa bito sinse kislawi lim bele balche karo timbano mat koslak. Banak tasik repuestos kopa utaran koko teskibrekak. Mas lawi la kuchos, mas lawi la belibachi, mas lawi la baklachi, aanin kesa na ko mo dyan. O gana na kachibi na repuestos kopa na kesyoni. Dalban mari nakbiyak pong katutakwak kulak ak chuchuk la chana likarutakwak mo dyan. Ak tagilin din kwa kanakwan, kunin narakling belibachi, utan ni Toyota. Kau resimak kue kula kueran lah saja. Utre nak tate rabitat pokok sari 44-80-22-75. Masyarabit sari 44-80-22-75. Kawa Guillermo masalah ur. Ya, kawa Guillermo akyokat saya. Kawa Guillermo cecak liasilal cecak liasilal tabok cek pi kawa Guillermo o kambi kumane sabanan joko aku biya kelis cebal liasilal majalarin dina tauman lina kulman e kokes kumane Teril si us lera lale kahol anak-anak kwan joke na balik ko kal joke si sachik wajar. Na balik ko kal joke si sachik. Utukan na nakachere ko ko kal wajar. Utko ning kikrisyan akwi wajar. Panak sa likwak siya kalahur li po ako ye. Likyoko kwi chibek wajar. Abanan akwi kisach li sarakal pela ischan bijal. Anahan li nakachere bijal. Sali kwaksak la hura li po Julio. Sakal kwale abanan. Sach li liskala kwaye sarakal pela isch. Abanan na anakakol tikam bijal nak nabal. Okan akwi sa akwi likutan bijal kung nakabinak. Kwan nak sach li kukal bartakwis ko. Ma kwankep siru ocho siran siru nopal sing utnak skil ma kaep sik komones ko ganak la es ko nabe ko chukwa be kwi chirebe kwankes te bano silal te rile la la le kaho me kanap chi ek sa salipet kwal usnak sa aptoke sa ocho utko kanakwi muko te kanap ta mare le che kanap aran sali kwarto narubar ki nare kwan chirebe. Ulay sa squash mare to kasi chakbale sek mare nakbayak od nakseril makachikleko kalho kanak akhel akhakero kawager mo
1: abe ko ko masala chol
0: ay chol sai chol hilaran
1: sa e aren ko ko chisa sal khol na ko venen akla es kon kesel akhbar tel akhbar sa akle chol es kawana oslo isai chole jo li kwang sa usilan oslo li sabin khirki chiki birki oslo na khat es sai li khol ha khun khamatan skana bka kwa par kun chi khuni no tento tento na kwang kosa sa usilan kwang li sai chole khil kwang li Liko sokna le, kwang chikuni chikuni li hon ahman, ho ralashka ho le kakwa. Hamanan nakna kwa nakwili ka kilal, arin saka nakna ok li hachok i. Hachok i bikinde haka ush, hachok i bikinde karuna ka banu. Ut arin ut nak, mukosata chikli kwang, mukosata chikli, maka chikko sokna le, maka chiko tsok cha inalen tsok cha fila china kabanu ut ma kwa ra hokan pe kya ma kwa ra hokan le nahman ni nahman ra kwa na kwa ra si sa i choza si anta ka ta kan le na nahman ra sa le ka chuam abana khalan khalan se ka kaush anta ka din ka ke hawa victor
0: ala ki chala ku komanes hokan sa kalbi Nake li kawus li nale li na kosman magwa reshrav singkil ke breban rak singkil ka kawus kamana kache rakhlal kutan dinastik nak choko chibek ho ekchi sa hun khachali re ka kwangik majal re nak cholcho chkuli choko chna bere singkil japan ko kana kwi kwana kwi karniseria juanita karniseria juanita Linas ke chieres ti veli kuakas ti veli aks ti veli kaslan abanan materak si babay malak terak si kyoon laes na kestaklan mare chagre kuna klesay chole hil mare li sning enkelis chab lehon mare stikbay se sulpal malak sni kuna kliti klebal malak inka kana malak li chinam sand okres kulba kuna klipahbang unarak bayak listib si kyoon maka nasche Desi carnicería Juanita pasa falta catau chingeli como nekerili o que padre li conventos li cuanaran San Juan Chamelco sacal chicayabala o que bala an cuanajue juni o que padre li cachil arante chenaril tes o caran inca napal tes vec mare bayak bayak bis cuyak o shibak kayak bis tes vec abanan arante tau carnicería Juanita hula este que Ochas lo kale katis wanas kabisa rahlal kutan nak aring ko ni chabilti li kungkun li sasa es kas kebal sa liu kalja kesre ut koko akli deskere maka nasje haruk dagwah ut kwaye chakebere barbe tojik sa karniseria Juanita
1: Kala kwe hanta katakali nakhek barkwe na kekule chikunile de kapselte na kekulak chilokok la casa cano te pao cana dos carita cua me lo llega cinco ojos para este la gente llega cinco ojos más cauchlac mucho yo te digo más de este junio que ya mucho de la ciudad roda agua inca ahora os lo pendile de casente otro can las cuisas galijalan galan chica leval viene a cacuazo y la rinza la clapitar o cambie Kukanak na nakakire na na kjoli kumun sa ito la hilarin kuban bati joke chinin eik et lakutunel na kechal sa li halang halang si tenamit re alta de rapaz ane di juegos magisteriales na kechie u sakal kwa joke chitakong sa li bolot ok, bolot u utajal de chitueru con que bajaba tunel, canaco tunel, con que se canache. Ana, fíjate, ya, אני ששיה נח נח לאות עושק קטיח ביקונקר סייב לצורבר לתנמית הרינקופן לאון גת עוד אחור שלא כן שיקח אלך לאן נקשקרת צעתי ענן סבלה נקשה בילל נחלי נקשן נקשן ווסען נערכו זו תחקיד שירו לחונצ'ה וכוון הקש קוויש נכוונה נעיל תיכון שמה נכנה קייצ'ן קריאנה ונחום אוס שבילה ומתאפה מלאכינקה קונקה מבח תקווה נקה רבי קרות את החום קריאה בשקוטונלה בשמועה של הקלקה שכמועה שלא נקה בקון נקה שיק הנכון את הליכוד אוקיי ששיבטון ותארנה כתכון ראשית לנבר תקווה מוקות יריל בלטה מצ'ארת כבין השקוע אינקה וכאן כאן כאן נבר תקווה נקה כולה כך בשירו לי לאוקן קצת לתלוקר לבטאוג לבטאוג ויהיה בטאוג בלוטאוג ולבטאוג בלוטאוג ותארת כשקרו לי נעלם הנה אחון לי ויקרו לי ג'וי שיבנו מנג הוא שלח צ'ק מהקה כך הנה עכשיו הוא נעת אישו כתב לך שמת אירו קרצ'ה כתב לך קובן כאן נעת לי הונחון שתנמית קונקב לשמול המת לך קוטונל ונקש כי הוא נעת שעות ונקב הוא יאו נעת כאן נעת חוקח שבצון ותנח כאן נקש נקש שיק תשתיאל עליל שם לא נעת ישן החיים קוטן תחתו סולוך ויח חקיאל הוא היח לך עת, כשנה הוא היח לך טיבל שלי. הוא כאן אותן, הוא כאן הקש בנו. הוא חון שלך. כואן חון, כואן חון לשמו לחבטונל בולוטוק, ושכוני לשתה פעל אלטה לרפאית. כואן כאב לך, קוטונל, נקד שעד שך שיקח בום, נקד שעד תיאל אכבר, חון חון כך ותיאל. הוא ערין, קראו נקש בנו, נחינקה את איך טעמה שך לשנה אחר נקש כסיקה איך הוא נחליט בעל בפקיטי ככה לך ונח כולך לשאור נגיד שכן לקוסוק לשכיש נגילה לשקיבל אנטרנמי אנטון את השארי נעש קונקה ומגע לי שייך גילל חענן קונקה חצר בחקוח וכווה נחלה לחוטונל אל תעבר הפרסה, תראה לי קונקה לשכוח, קונקה לסצור סביל צ'קוח, אנחנו מעריעים מנגי אלירה. חוקן הוא את הנחוונצ'יק, שקורא מנקינק, הקלנצ'יק שנעוס בגן, חוקן נכון, חונגי צ'ל חונגו, קרו בקסה לזוך תנמית, הוא את ארן, ארן קונקה. ארן קונקה, שסעב, סעב, לשאול, הוא את חונה כתירה, נחתה רכך, קונקה בצ'יגרן שליש נאחה דווקא נקה צולוק. חוקן לאש לך קוטונל לנקה שד כלחבר כלחבר שאי שולחי צוקרה כמח לי מסתיירי צ'ור כוונן ששאלה ששאלה נזח ששאלה נזח וציאת נגרח על הנח שתקפה תחכה ונח שחוקאים כוח אחוי קוטון לסאי שולחי ונח שחוקאים אחוי קוטון נקלח קוטונל אז בכלל נשאו ענו לי חודשנו נשקות שקצת בחונכון שנאחר הכי קונקי. וכאן, שכך קונקי לה ניסה את שולחים, ותכלל קוטן נשכחו לי נסע את שולחים שוקרה, וסליחו ששמל, הרן כאו קוצ'יקי שאיתה לו, שבילוסו לו. וכאן, פג'ח ובספר.
0: חוקן זכל, חוקן זכל, קומונש, חוקן זכל. לי קנקה לי נשבנו חונחון כואן שרוסילל כואן נחקוי לי שבילה שבנה חון לך קוטונל מגל שאל שובר סלי ענינק עוד שיש כרטיסי חונש מקלצ'י חונש מוטו מגל הרן סספרסו חון זכנת שנכון סעסאג'י קאצ'ינג נעתינק אחונן סשכבה נחשקש עוד סלי ענינק שאל שובר עוד ששתנכון כואיה דמתן תקן זה שמיין, עצ'ו זה הקוצ'ת נמחן, נקע צ'יק תצ'יק צ'אבוקס. אני אבלירו סילל, להיכנחה לי נשמן, ריח כוי כושתי כווה גירמו, Reakuis kebal cicabil lek angeles kuah kutunel. Tebano cicabil tes kulak cikok litolok banyak marean nak touch banyak banyak kaberes cek nabali kalle balu kuang kalle balu arkui. Majal na skillet cek liko kalti kongke baran uting kana kulak lah kutunel. Aban nak kuis nak kanakuan. Mariak cio biak cikalak malak cio aku cikutung. Utkong ngeceli nas kesol kwan nismatan komanes. Utkong kan aku ini kakol dikacir umare terak le komputadora. Abanan mare aku ini kerak nak terika utingka le nak kuang sak mes dan sojoj. Nekerak li nelina Usman Roksingkil celak bar. Abanan tesik aran sa teknofas. Teknofas aran kuang li HP del Lenovo. Kuan akui kuaki pos akal li testia gueran li cokep sjoninggil kui karus kula kokota jebre utesku uteshat abanan ne tarak nakla coka cikoka khairil bal mamaka kuan re mamaka na skul utkui kuan miyak tishma khilal kokote shikaran sa teknofas jebal abanan hokan akui kuan aran li impresora kwan li teclado, kwan li mouse, kwan li xial, kwan na kwi li na kyokre li xmeseu maja li na kyokre li xkakwilal maja li xkamal, kwan na kwi arane li karre runa oksiman chokre internet, abanan kwan na kwi re rapinkil chi chabil chi us. Barbe te kachenasi, rubel arane nakter correo, maja nakter kubetik te chik taka, Kachena chikman nakat kulak sa li Colegio Imperial arrancuan Tecnofas. Ulata chiakwis, kwabisa Gerardi rikinik Angel Rakhlal Kutan. O sinchal naktinlo o naklin ulol chichkat arran deskochaku utlata chiebar kontakwa. Utkuin ka narun nakat wakok sa li 55-29-47-50. Masherabi 25-29-47-50. ¿Cómo le es el alma?
1: Usman Dios. Ya la cuí, me despojé el celular. Arana cuí na que sí, vishalal. Arana sacana que sí, vishalal. Caín, inga chic, us. Caín, tocna rush halban. Caín, inga chic, naru. Maca, eta, tasla tumin. Marecha, haru, shaman, la chica, angela. Junta octava, no. Y de ser que a la vez, a Chavir a la celular, se entona, así se alacha en una ta, testir, ma arrin, ma la jbarak, a Banan Chavir la celular, a Macali Cacalín, que dan en Armán. Javier Riazri Estilal, Macachin Stam, el carrucho chi ex salí, Kusham, sacal, yo chachi ex. Licha o tichochi tu black side hong hong chi chinahe. Pocano se siente la gente mume na sakal sakal na miscup salicupsi, makachin cupsing salicusham, makachin dali mi caro mi licha yo chichak, quan lic artek, makachin da aquí mi hotchok, mi lici. Ut lishpok ancha unena mekini over ole kafe ene konke china chadan banan kata ru ta ban mak kahmi di karuli mina iman kyo chi tu blak chi huni lu kyo chi chi di sinki di kosham u ta in kondi cha hilal karuli kosham volcan de fuego anan di na khnusi ku shalalin u khona ke shelah la izibu me nak sitin chuni la in a in takan di kadu ak na kulman ut khun ak na skeli de filal khumeli yo chi existi pada aba nana ak na kulak ni khona li makajin ak na ok sitin kil di sha ut ak na ok sitin kil di sitin kil di na ok sitin kil di sham shi shi de ya aba nana ak na kubenchak di sham ما قوه نخ چنرو چنرو نقيلا اونخ نقكات بيق له مال ملخذو انكا نرو نخ نخ چه خون و خون شم janak na siya kuminaan para na lumay kuminaan ah tanak kasi ako na kasi na ran kasi kishpake mare magagis makanta ka na so ano ano yung kwanto siya kinal so kana kasi di yo chikyok siya kinal ni kusam si hindi ni char na kios kutbal kialakbar kialakbar o abis to
0: Kansakal, kansakal, abanan, komonesh. Kanakwin nakakulti ka, cheruna. Li, riu vinil. Ansakali, nakik, walpitataw, li chabil, shak, Hercules. O kanakwin, li dinosaurios. Nakanaw, nagsayib, li kalimal, si kili, sulul, li kanisulul. Le nashless trip but ka chik na rach up le shop to kretal nashpek abanan anakwan naru neke sik le chabi shop aran sa rio vinil aran sa kalkwan ke aran usta li sulul kan amakan nashke akwi rio vinil aan li nakik okrev li chabi shop chok ere la es komanesh li kwan ke sa li kalebas kawajer
1: Pantios, ya la cuida de Quinchunil, Carolito Cochevalere, Ana, Licaru, Corona que se echa sin que naque nale, Baxiristi, Nacnacuan, una ficha gilasa, una jicusham, Achejan a Juan Licaru, George Limang, Naglicha, George Kutbal, Nashkutz, Saeb de Halan Halan, Chishayalin, y Najer. Utain Ut Naglitakal, Juan Lishonalil, Utin gestie chan in jaru na po saqe u chente. Chan jaru qilbar. Ina khwan na algu chigna shkeli di cha. Na tane sa shben di atin. Aran nakhnashkam si. Aran nakhnashkesh chakhel di atin. Haan an li di getta kokwe di khatkhil in. Di kwanke shina shalina khekha. Haan an khun ni takali na kulman. Abanan, moko kakwitaan. Ustanka na kulak licharan, abanan lishbok na kulak, tialakbar, tialakbar. Naknashi hunak, aruchi chahilat na kakesa de kapospoy, inga na kanaw. Ani na keshye kechal, arinak na chalik ila kiahel, arinak na kutunchik, utkatakuri yogish kulbar, aranak emaretal, nak kwang khuli karu chechik yo chakilar pe chanchan hola o pe jan toshik sa yo tenami mare o shit ta sa sa de khol o sho aten ji khun milan mare sho chal chaksa di khunak di da is yo ndra tenami khunak kale ba de khachir chukan o sa khnak to su eq mare sh katam ji khunak ba tal khakami se sak תעקיד צ'נרו לשכח נחתור זוכח. ותקועה רחונה חג'נה סכי איקס, תקמס לקרוך, רנדה חג'רת צ'נרוען. כאות קרוען, האש כמו לסיק, לנקחיק, ורקו נסים אגב, שכוי נקש סק, נקש קש, לבקילה בלב, ועג'יץ'. מנקיק לוח את הדיסים, הרנדה תותח, וכאוש כאוש לנקיל בג'ן, Barna Shikat, Barna Kanan, Anan, Bikwana King Anakaka Oshladish, Anan, Nakhikaruna Chevi, Nakaja, Shmejakamoko Kyata, An, Shikunilina Chevi, Tilbidish, Kwaket Lakahel, Akreb, Akwi, Nakeril, Karuli Nakulman, Anan. Savanan, Shulakakuli Honal, Nakawa Victor, Tishkot Vayakikin, Ani chi da ke kultur de ka khala in.
2: Chera ile sila in manarao la akel shala kish aku spena kwa aku atel aku na sikons na aku pinkane katwa la chala shu na chikopa tibel achu chi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias de thousands oficina li licenciado edin eduardo kaal sa shkap ojar sa tepsi kol san pedro karcha chishkat iglesia montebron pulpilecho len lunes to sábado wakshaki onal elato joko analeku patsonza shkokler 33-23-24-10 Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
3: Nimbla sa icholek chokere sa iskavali nimla kaibal belebachish. Berapaz, dinataungman sa likomon kaibal Plaza Magdalena Rincoban, aran na runa ke lokli belebachish it kangelak chedusa le hunkablal, malakrere kangel, meskauslak, jutisak juntaket honakteshik sa nimla tanamit Guatemal. Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa kali karuli bele bachi isterak utaran de cholop cheru chanuna ke kangelak nakone roi benin kilchi chabi chabil salinim la kaibal berapaz da tauman zakatzakal si salinim la kaibal Plaza Magdalena a Rincoban. Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surialena que caín cuilitiba, que cuaclesile rirobal, utaranzi bambili cabeg nasye marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mescauclac, aran aran aruna que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakwir en akinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arambina cuanero y beninquil samarranería Juanita si caí baltibaj Juan Salicaíl de San Juan Chamelco.